0: på 106,6 MHz. Din lokale radio, Midtfjord Radio.
1: Godmorgen, her er det fra Studie 1, og vi sender direkte. Og dagens program er mandag den 7. september fra 8 til 9, der er morgenkvisten, og jeg er svært, det er Anders Krog Madsen. Og fra 9 til 10, der er det musik til arbejde, og jeg er svært, det er ligeledes Anders Krog Madsen. Og så er der mandagsmusik fra 10 til 11, og fra 11 til 11.30 musik af hilsner. 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. 11.45 til 12.00 på Genhør. Så tager den i minuten over på 12.00 til 15.00. Og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaften. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Og 16.30 til 17.00 musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00 kunstneren og musikken. Og så tager 9 minutter igen over fra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Cat Stevens med Morning Has Broken.

0: 17. Klokken. Du lytter til Metia Radio, og vi sender den direkte fra Studio 1. Og vi hørte først Genesis med Home by the Sea, efter fuldt af Box Fitz, You and Your Heart So Blue. Og så hører brødrene bag Bisp, band med voldsom voldmor.
1: Skal jeg så af ruden? Fuck!

0: på dig selv og ikke på held bonanza. Men vær parat, hvis man er for smart. Træk din pistol i en fart.
1: Yeah!

flok giver en tøs et chok. Og vi ved en af os, det er mere end nok. Hvem kan hun lide, og hvem skal nu fri på Nansa? Hun kan være kær, men giver besvær, så derfor lader vi være.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Manden tingle, så gik klokken hen ved 8:30, og du lytter til morgenkvisten. Og din vært frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte først danseorkestret med Satellit, efterfulgt af Beyoncé med I Miss You. Og så skal vi høre Christian, du kan gøre, hvad du vil.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: radio.
1: Åh, med den tingle, så gik klokken hen og blev 9, og vi har taget hul på et nyt program. Her var studie 1 på Midtjylland Radio. Og det er musik til arbejdet, og din vært frem til klokken 10. Stadigvæk Anders Kåre Madsen. Og til eventuelt nye lytter, velkommen til. Og vi hørte først Aaron Dealey med Completely, efterfulgt af George Harrison, My Sweet Lord. Og skrev Daniel Bedingfield med Wrap My Words Around You.

Først hørte vi Genesis med I Can Dance, efterfulgt af Supertramp med Take the Long Way Home. Og skal vi høre Tin Sharp med You.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen ved 9.31. Du lytter til Musik, der arbejder her på Studie 1 på Midtjylland Radio. Og din vært frem til klokken 10, stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte først Van Halen med Top of the World, efterfulgt af Klaus Servants, Walk, Don't Run. Og skal høre Trina Rein med I'm Not an Angel.

Essex, var det her med Hold Me Close. 59 er klokken levende, det vil være partiet for mig, Anders Krogh Madsen, og tak af for i dag. Og det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude i æteren her mandag den 7. september. Men ikke farvel, men på genhør. Og vi slutter af med Safri Due med Rise, efterfulgt af Alberte med En Mænd for Livet.

0: Ja, det er ligesom min computer, den tager selv. Men der er skiftet studievært, og Nina Jensen er jeres studievært her til kl. 12. Og jeg skal jo igennem et program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11. 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. Og så er det Fjordens Stemme fra 11.30 til 11.45. Og 11.45 til 12, der er på genhør. Og så er det jo ellers Radio Nibe 19, der underholder fra 12 til 15. Tak til Anders, der jo har spillet siden kl. 8 her i morges. Og jeg har overtaget her med... det var Vesthimmerlands Harmonika Orkester, der spillede et liv fyldt med lykke. Og jeg skal lige have en sponsor ind, den kommer her.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, Projektør

Det var så vildt, det var den, med, jeg plejer at begynde med, og det var med Chet Atkins. Så skal vi høre Tony Åbo med Jensen tog til grænsen, og Westlife, Queen of My Heart.

Det var så Westlife med Queen of My Heart, og Tony Åbo, ja, han sang Jensen tog til grænsen. Så skal vi høre Tina Siel, når kærligheden dør, og Vindstyrke 15 med Skamlingsbanken.

Det var så Skamlingsbanken, og det var med Vindstyrke 15 og Lene Siel, Når kærligheden dør. Vi skal høre Søs Fenger og Peter A.G., Hvor inden jeg går hen, og Sarah Connor, Man of My Dream.

Det var Sarah Connor, Man of My Dreams, og så var det Søs Finger og Peter A.G., Hvor end jeg går hen. Så skal vi høre Richard Ravnvald med Morfar og Trine Gadeberg, Man of La Mancha.

Det var Trine Gadebjerg med Man of La Mancha, og så var det Richard Ravnvald, han sang om morfar. Sputnik med to blå øjne og en ven, og Sirius, far, er der plads?

Det var så Sputnik med to blå øjne og en ven, og Sirius far er der plads. Vi skal høre Peder Juhl Band med September Blæst og Nini Rosso, The Big Country.

0: Det var Peder Juhl Band, der sang om septemberblæst, og så var det Nini Rosso, The Big Country. Vi skal høre Tankerne Flyver, og de er med Simon von Conøy og Tom Jones med Green Green Grass of Home.
1: Nu jeg sidder på hjørnet, og jeg tænker på en lille en her på Jørgen Café. Så kommer Henning ind i baren, og han siger: "Hvad en lille en, min ven,

er stemning i lokalet, og jeg lytter til en dejlig sang, som jeg hørte en gang om den gang, der var rød

mooien jij kennen. Øernes vej, den selsomme leg, imod stormen jeg rykken.

0: Det var så Tom Jones med Green Green Grass of Home og Simon von Kuhnøy, Tankerne flyver. Så skal vi lige høre Über das Meer. Ja, bliver det den? Jeg tror, vi skal høre Vikingerne, det var sommer, inden jeg slutter dette program. For i det næste program, ja, hvis der er nogen lyttere, der havde lyst til at høre tre stykker musik og sende en hilsen, så kan man jo ringe ind på kontoret 98 67 41 00, og så kan jeg spille det inden klokken 11:30.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

Ja, det var vikingerne, det var sommer. De spillede, men jeg skal over i det næste program, og det hedder Musik og Hilsner. Og det vil jeg starte med Peter Belli, ham du står og drømmer om.

Det var så lidt fransk, vi hørte her med Marie Mathieu, og det var med Melodie d'Amour, og Peter Belli, han sang Ham, du står og drømmer om. Og Per Nielsen, en dejlig dag, og så har jeg fundet en, der bare hedder Lisbeth. Du skulle tænke lidt på mig. Det skal vi også høre.

Per Nielsen, han spillede en dejlig dag, og så var det Lisbeth, du skulle tænke lidt på mig. Vi skal høre Smokey, No Matter What, og Lisa Per, En Gylden Rose.

0: Og så har jeg spillet Lene Holme Larsen, Solen, Måne og Stjerner, og Michael Jackson med Butterflies. Og det var det sidste stykke musik i dette program. Nu skal jeg til det næste program, og det hedder Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme mandag den 7. september. Der afholdes Maritim Festival på havnen i Løgstør mandag den 7. september kl. 10 til kl. 23, hvor 60 træskibe lægger kaj før starten på kapsalasen Limfjorden rundt. På havnen vil der dagen igen være masser af aktivitet, boder, skibstræk i Frederik den 7. kanal, gratis foredrag og musikalsk underholdning med De Galvaniserede Leoparder, 2C-duo og Limfjordsmuseets sømandskor. Cyberangreb i en hybrid krigstid. Folkeuniversitetet Vesthimmerland afholder foredrag med Michael Stern Jensen, major og militæranalytiker. Det er mandag den 6. september fra kl. 19 til 21 i læreværelset på den gamle skole i Ranum. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag fra kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærm. Man skal være fyldt 18 år for at deltage, og der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Så er det hyggelæsning for de 3-6-årige tirsdag den 8. september. Det er fra kl. 10.15 til 10.30 på Aarhus Bibliotek, og onsdag den 9. september i samme tidsrum på Farsø Bibliotek. Der er gratis billetter. Musik, sang, dans og luftgitar. Det er en aften med Bo Jong. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september. Det er fra 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Kl. 15.30 er der kaffe og kage. Kl. 16 spiller Bo Jong. Kl. 17 serveres en 2-retters menu. Og kl. 18 spiller Bo Jong igen. Og til sidst kl. 19, tak for i dag. Tilmelding, det er på telefon 98 23 04 00 eller på mail@skovsgaardhotel.dk. Kunsten at sætte grænser. Det er et foredrag med Rikke Winklers onsdag den 9. september fra kl. 17 til 18.30. Det er på Løgstør Skole. Og billetter, det er via Place 2 Book. Små synger sammen dagen 2026. De yngste børn inviteres til EM Show og levende koncert med Krible Krable Bandet. Torsdag den 10. september kl. 9 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Der er fri entré. Så er der torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 10. september fra 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Alle er velkommen. Der er mulighed for kaffe og kage, og kontakttelefonen er 22 23 24 75. Der afholdes ålegilde i Skjumkrat torsdag den 10. september, og det er fra kl. 18.30 til 22. Alle er velkommen til at tilmelde sig, og der går bus fra Aars. vendepunktet på Gisted Skole. Der er fællesspisning og teaterforestillingen De Uskrevne. Det er fredag den 11. september fra kl. 18 til 21.30. Og entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater. Der betales kontant eller med mobile pay. Medbring selv tallerkener, bestik og så videre. Så er der spagt dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 16. september fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Der spilles start onsdag kl. 9 i byens hus Lyksdør. Kontakttelefonen er 52 37 49 01. Og der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejr tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og ældresagen Lyksdør tilbyder Tai Chi i byens hus Lyksdør. Det er onsdag og torsdag, og det er fra 10 til 11. Og jeg tror lige, jeg vil give jer bingoforhandlerlisten over bingoplader til Midtfjord Radio.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lyksdør, Lyksdør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lyksdør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi selvfølgelig høre, hvor der er bankospil. Og mandag. Mandag er der bankospil i Brunderup Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindlæs Multicenter. Der spilles kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Grunderup Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimbrekron i Aars kl. 19. Og der er banko i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Lyksdør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Lyksdør. Og husk en kop. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrekron i Aars. Det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke spilles der om den igen. Vindes puljens pulje ikke spilles der om den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Det var bankospil. Så skal vi også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, og om lørdagene mellem 10 og 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. Det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Til og med den 12. september fejres der fødselsdag med 50% på alle varer. Fødselsdagskage og kaffe på kanden. Igen på Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er jo åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg kan godt se, der er lidt flere minutter tilbage, men jeg spiller lige et stykke musik. Og det bliver Ybers Mere med Vikinger.

Det var så Bo Jong med, når aftenklokken lyder, og Claus og Servants en sommerdag på Øresund. Og ja, klokken den er ved at være 12, og så er det jo Radio Nibe 19, der overtager senderen. Men jeg kan lige nå at slutte af med, jeg skal i hvert fald slutte af med Gærdepiloten med Svend Bisgaard, men jeg skulle også gerne have en mere. Jeg tror, jeg prøver at spille Lasse og Marco med Lille Konvaldens Farvel. Og med disse to stykker musik vil jeg så også sige farvel og tak for nu. Vi lyttes ved en anden god gang.

0: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibi 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.
1: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse Torv 5 i Nibe.

flere. Så skulle du få en stor buket, det har jeg ikke her. Tænk hvis jeg kunne trylle og lave lidt magi, så stille.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Jamen, det var helt rigtigt, som Clausen sagde i jinglen, at det er Carstens dansktime. Så den næste time skal vi høre en masse godt dansk, efter min mening. Den første, vi har hørt, det var Claus og Sørens, hvis bare to var mange. Den næste, det bliver Bamse med Venner kommer og se, og så bliver det Silas med Giv mig tid.

0: De næste to, jeg har fundet, det bliver Bjarne Lisby med Skraldemanden og Bjørn er okay med Modne Mænd.
1: Se her en fortælling om en, der tit bliver glemt, der som den grimme ælling ikke altid har det nemt. Skønt han er samfundsstøtten, bliver han sjældent agtet stort. Han går og holder.

Ja, så skal vi lige over kigge, hvad vi så skal finde på. Lad mig se, vi tager Kisse og Søren med en dag som i dag. Birte kære, der er altid så meget i vejen.

Ja, så kan jeg se, at vi er kommet til Kim og Hallo. Jeg har en ven, og så bliver det i Grønbæk. Skal vi dele en Wallace? Det kunne ikke være så ringt, for der er ret godt vejr i dag.

马上。马上。

Ja, det var det, jeg kunne nå på den her time, så jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse Torv 5 i Nibe.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studiebevært bag mikrofonen, og den her gang er det Janni, og jeg vil byde velkommen til programmet Godt Blandet. Vi lægger ud med 2B1 med Danse i Måneskin, og derefter Three Pairs of Boots med Everywhere I Go.

De næste numre, vi skal have fat i, det bliver først Anders Kragelund med Hjælp dig selv til selvkærlighed, og derefter Four Non Blondes med Calling All the People.

Inden vi spiller de næste to stykker musik for jer, så kommer der lige lidt information om, hvor du kan finde Radio Nibe 19. Du kan finde Radio Nibe 19 på Facebook, Instagram og TikTok. Så har vi vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og så selvfølgelig er der en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. De næste to, det er Blyfri 95 med Vi er skabt for hinanden, og derefter Ace of Base med Perfect World.

så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille to numre for jer, før der kommer en ny studievært. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. De sidste to, det bliver Michael Vesterskov med Længslernes Allé, og derefter Tristan Robertson med Can't Get Over You. Tak for nu.

0: Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjerg Johansen. Jeg skal styre nummerne her i programmet Kontromusik. Så vi skal høre en masse vildt af dejlig kontromusik.
1: Når mørket falder stille, og verden går.
0: Og hvad skal vi høre? Vi skal høre Downtown Mystic, vi skal høre Florida, George Vine, og vi skal høre Doc Askin. Det er Velvet Clowney, Sonic Song, Sonic Cowgirls, Awaiting of Paste, Ashley McBride og Sevilla Kenneth Chesson. Det er mange at gå i gang med. Så det er bare lige nyligt og starte af.

fuld fart frem og tre skridt tilbage. Her var det Downtown Music og nummer, der hedder Backdoors. En populær gruppe, det er Florida Georgia Line. De har lavet masservis af hits. Her er en af dem, den her Can't Say I

can't say I ain't country. Her var det med Florian Torsenheim. Og Mikkel ved, hvem det er, så kan I nok huske, at de kom med et nummer. Kom her for nogle år tilbage, det er Simple. Så var en kæmpe succes. Vi hopper tilbage til 22. Doc Atkins. Please stay.

Ja, mange der har de problemer med whisky, når det går helt galt. Whisky, take me away. Her var det Alan Borden. Dave, den Alan Crowley er den næste, og det nummer her, det her sang Andreas. Lost.

En lille hyldest her var det til Patsy Cline. I remember Patsy Cline. Med norske Anne Christine. Vi tager til Australien en tur, der er tre søge piger. Den ene kaster fra Sunny Cowgirls. Og nummeret her, det her Country Loving Cowgirls.

der var vist så lige, og så har der mødt tre tøsere, nemlig en Sunny Cowgirls, og nummeret her, det er Country Loving Cowgirls. Og så skal vi til noget, som jeg faktisk troede var umuligt, men det er altså sket. Annette Klingenberg, en husker I. Her er fra hendes unge dage, hun prøver at lave country. Her nummeret her, Too Many Rivers. Annette.

fra 1995, Annette Klingenberg, Too Many Rivers. Og det var fra en CD, hvor hun prøvede at lave det kontra. Det blev jo udmærket det her. Dengang, der kunne hun godt synge. Vi skal have noget, der kaldes for Waiting. Wakeling and Bates og Condy Moon.

en Youngblood har her, han forventer, at man kan gøre en frygtelig masse, bare man har en par sorte kobberstøvler på. Ashley McBride, One Night Standard.

år gammel nummer her fra Ashley McBride fra 2024, nemlig hendes minding om One Night Stand. Skal jeg fat i kendt herre, han er Kenny Chesney, og nummeret her, Take Her Home.

er kongen over countrymusikken i USA. Han her er Alan Jackson. Det kan vi ikke komme ud om. Og nummeret her, All American Country Boy. Så skal vi have gamle nummer her med Johnny Bush. Og det er et nummer, som I har hørt utallige gange her. Whiskey River.

Morgan Evans hedder det nummer, var det her, og nummeret hedder Day Drunk, og det er jo de her nye moderne country rock stil, der kom hjem. Den her, der var sådan set meget god. Vi skal en lille tur ned og have fat i Alex Whitmore, og Never Gonna Get Texas Out of You.

vil godt get Texas out of you. Det er det, man kalder for rigtig Texas swing musik her fra Alex Whitmore. Så skal vi have mor og datter, og her er det så datteren, det ligner mere moren. Men sådan er det, moren ser yngre ud end datteren. Det er nemlig de Judds, kan I huske dem? Nummeret her, det var mægtigt populært, det hedder Why Not Me?

mor og datter også hele Just i sin tid, de er så gået fra hinanden nu, de kunne ikke rigtig enes, her var det nummer Why Not Me. Så velkommen til den sidste i denne omgang her, den kommer her med Angie Wells. Og nummer det her, Loot.

Ja, kære venner, så er vores 10 gået. En 10 er i hvert fald gået her med kontomusikken den times 10. Men bare rolig, bare rolig, bare rolig. Jeg er tilbage igen næste uge samme 10 samme sted med massevis af kontomusik. Indtil da, pas nu godt på jer selv. Og så lige howdy, hov, hov.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der er senderen efter 9.19. Og vi siger tak til Nibe, de har underholdt inden kl. 12 og så ind til nu. Men nu her fra kl. 15 til 16.15, der kommer der musik til eftermiddagskaffen. Og fra 16.15 til 16.30, der er der fjordens stemme. Og fra 16.30 til kl. 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 igen. Så det var sådan set dagens program. Så jeg skal der, og det er Peter, jeg har studievært de næste par timer. Og vi har lige hørt Sifras fodvarmer med Rat Deski Marsen. Så vi skal i gang med den time, der hedder musik til eftermiddagskaffen. Vi starter med Dejlgaard med Høstens Farver, og bare vil komme Niels Fisker med Tilbage Tanken Går.

det var Niels Fisker med tank, Tilbage tanken går. Og før hørte jeg Dahlgaard med Høstens farver. Så skulle lige høre Kim Larsen og Kjukken med Damen inde ved siden af. Og bare så kom brødrene i forvent. Det var kun jalousi.

Det var brødrene Iberbent med, det var kun jalousi. Og før var det Kim Larsen og Kjukken med, damen inde ved siden af. Så skal vi lige høre Lars Ole Eriksen med, du er alt hvad jeg har. Og bagefter kommer Jens Ole Lund, Aftensol.

Det var Jens Olund med Aftensol. Og før den der hørte vi Lars Ole Eriksen med Du er alt, hvad jeg har. Så skal vi lige have lidt tysk, hvis jeg har Reichskildo, han kommer og synger Absolute Liebe. Og bagefter kommer Nenner med 99 luftballons.

Det var Nænder, vi hørte her med 99 luftballon. Og før var der ikke skildo med absolute liebe. Så skal vi høre Laura Kamphuber med Alles und noch mehr. Og bagefter kommer de Flippers, Bye Bye Bella Senorita.

Dirty Flippers med Bye Bye Senorita. Og før der hørte vi, der var Kampuber med Alles und nok mere. Så skal vi høre Jan Rasmussen med I Østersøens Favn. Og bagefter kommer Erik Rasmussen med Hvor de vilde roser trives.

Det var Erik Rasmussen med Hvor de vilde roser trives. Og før der hørte du Jan Rasmussen med I Østersøens favn. Så vil du høre Susanne Leiner med Fregatten Jylland, og bagefter kommer der Ritholdt, Den gamle jukebox.

Ja, og det var Lotte Risholm med den gamle jukebox. Så var det sådan landet med Frikatten i Jylland. Så skal vi lige høre, at Heidi Havgaard kommer og synger Don't Tell Me What To Do. Og bare skal man spurgte ikke med gevinsten.

De har Sputnik med, gevinsten. Og før der hørte vi Heidi Hauge med, Don't Tell Me What To Do. Så skulle de høre kontraballet med, Til Min Viv. Og bagefter kommer Jan Larsen med, Der Er Ikke Roser Nok.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, og så er den her, de her fem kvarter, eller også en time og kvarter, de er faktisk lige ved at gå med musik til efter. Men jeg skal have noget, vi skal snart næsten lige om lidt over til andet program, som hedder Fjordens Stemme. Men vi har lige hørt Jan Larsen med, der er ikke roser nok. Og så er vi tørne år. Nej, det gjorde vi ikke. Vi hørte kontraballet med Til Min Liv. Så vil vi lige høre Madsen & Company med Brun er skovens hasselnød. Og så når vi nok ikke rigtig mere i den her. Jeg synes, det er, inden vi går til næste program.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: Ja, klokken den nærmer sig 16.15, hvor vi går over til det næste program, og det program, det hedder Fjordens Stemmer, og der er kommet en studievært med på mit navn, det er Åse, og jeg skal være her ind, da klokken den slår 18. De første tre kvarter, det er sammen med Peter Alledal. Vi har hørt Madsen & Company, og det var med sangen, musikken til, eller sangen også, Brun af Skovens Hasselnød. Og det er tid til at gå over til det program, som hedder Fjordens Stemmer, for mandag den 7. september. Der afholdes Maritim Festival på havnen i Løgstør. Mandag den 7. september fra kl. 10 til kl. 23. Og jeg kan sige, at det er i fuld gang hernede. Hvor 60 skibe de lægger til kaj før starten på kapsejladsen Limfjorden rundt. På havnen vil der være dagen igennem være masser af aktiviteter, boder, skibstræk i Frederiksens 7. kanal, gratis foredrag og musikalsk underholdning, og underholdningen den leveret af de galvaniserede leoparder. Og 2C-duer og Limfjordsmuseets sømandskor. Der er altså underholdning af 3 forskellige grupper, de galvaniserede leoparder, 2C-duer, og Limfjordsmuseets sømandskor. Cyberangreb i en hybrid krigstid. Folkeuniversitetet Vesthimmerland afholder foredrag med Mikkel Stern Jensen, major og militæranalytiker. Det er mandag den 7. september fra 19 til 21, og det er i lærerværelset på den gamle skole i Ranum. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Megaspace på vores bibliotek tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler. Det er med broderimaskiner, eller man kan fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter, det er på Place to Book, og det betales for de materialer, som man bruger. Hyggelæsning for de 3-6-årige. Det er tirsdag den 8. september fra 10.15 til 10.30 på Års Bibliotek, og onsdag den 9. september i samme tidsrum på Farsø Bibliotek, altså på Farsø Bibliotek, det er også fra 10.15 til 10.30, der er hyggelæsning, og der er gratis billetter. Musik, sang, dans og luftgitar. En aften med Bouillon. De er på Skovsgård Hotel. Det er tirsdag den 8. september. Det er fra 13.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre, bofællesskaber, men alle er velkommen. Klokken 15.30 er der kaffe og kage. Klokken 16, så spiller Bouillon. Klokken 17, serveres der en toretters menu. Klokken 18, så spiller Bouillon igen. Klokken 19, tak for i dag. Tilmelding, det er på telefonnummer 98 23 04 00 eller på mail til mail@skovskohotel.dk. Kunsten at sætte grænser. Det er et foredrag ved Rikke Winkler onsdag den 9. september 17-18.30, og det er på Løgstør Skole. Billetter, det er via Place to Book. Små synger sammen dagen 2026. Det er de yngste børn, der inviteres til en sjov og levende koncert med Krible Krable Bandet. Det er torsdag den 10. september kl. 9. og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars, og der er fri entré. Torsdags Café for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 10. september. Det er fra 14.30 til 16.30. Det er byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen, og der er mulighed for kaffe og kage. Kontakttelefonnummeret er 22 23 24 75. Og der afholdes ålegilde i Skivum Krat torsdag den 10. september fra 18.30 til 22. Alle er velkommen til at tilmelde sig. Der går gratis bus fra Aars. Vendepunktet på gæsteskole. Der er fællesspisning og teaterforestilling De Uskrevne, og det er der fredag den 11. september fra 18 til 21.30. Entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater, der betales kontant eller med mobilpay. Medbring selv tallerkener, bestik osv. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet i blokhus, og det gør de onsdag den 16. september. Det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen, og det er gratis at deltage eller se på. Der spilles start, og det gør man onsdag kl. 9 i byens hus i Løgstør. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Så er der søgang med ældresagen i Farsø. Det er der tirsdag kl. 9.30. Mødested DP pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening, hvis vejret tillader det, så spiller vi golf. Det gør vi onsdag fra 13 til 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi, og det er i byens hus.

0: I Wimbles Multicenter, der spilles der kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Sindcenter i Fjerdslev, der spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmpekrogen i Års kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag. I lige uge, så er der bankospil i Værestad i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub. I spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5, Løgstør. Og husk en kop. Torsdag, så spiller AIK's venner, så spiller de banko i hallen ved Kæmmerogen i års kl. 19. Og lørdag, så spiller Midtfjordrette banko kl. 13.30 på bankohæfterne af månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Og vindes månedens pulje ikke, så spilles der om den første, så spilles der om den første lørdag i næste måned. Og på den gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 opropte numre, så er der i denne måde ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag, så spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gæstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opropte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjordrettos bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjordradio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerdslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler, og tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag tirsdag, så er det lukket. Aktion Børnehjælp de modtager med tak, brugt tøj og nips, og det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbo kan afhentes efter aftale. Til og med 12. september

0: så fejres der fødselsdag med 50% på alle varer. Og der er fødselsdagskage og kaffe på kanden. Igen brug Stenskotsvej 33 Aarup. Brugte og brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsningen skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger, efterlysninger modtages hurtigst muligt. Midtfyns Radios kontor, de er åbent mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail snabel@midtfynradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse er oplæst af
1: Åsa
0: og Peter.
2: På 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, det var programmet Fjordens Stemme, og det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Jeg sætter lige et par stykker musik på. Grete Sund kommer her med Pigen fra Gunløse Magle, og så kommer Ben W. Med sangen, der hedder Jeg gav dig i mit hjerte.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var så lige Bent Vedt, vi hørte her med Jeg gav dig mit hjerte. Og før der hørte Grete Sønk, Pigen fra Guld, der er fra Gunnløse Magle. Og så kom Bo Young med Barn af Verden og alt andet med Livsglædens Sang.

Det var Aldal med Livsglæden sang, og før der hørte Bo Young, Barn af Verden. Så skal vi høre Axel Mejlholm med Den Vilde Røver, og bagefter kommer Mads Torhøj, Et Billede fra 78.

Det var Mads Torre i øvrigt der med et billede fra 78. Og før den var der Axel Meilholm med Den Vilde Røver. Så er vi nok kommet så langt, hvor jeg skal have det sidste musik sat på, inden jeg går hjem. For så er det så Peter, der siger tak for nu. Og jeg håber, jeg nyt musikken. Jeg er nyt at være i hvert fald. Og Aarhus kommer ind med en kunstner lige om et øjeblik. Men vi skal lige høre Tonny Åbo med Fred og Frihed. Og bare kommer Lene Holme med Den Frække Dreng i Klassen. Mm.

Ja, det var slut på det program, som hedder Musik og Hilsner. Klokken er 17, vi går til det næste program. Det hedder Kunstneren og Musikken, og vi er så heldige, vi har en kunstner med i dag. Det er Anders Kragelund, der er kommet her til Løgstør. Så vi starter lige med en af de nok den sidste nye sang, han har lavet. Den hedder Hvor Kragen Lander. Den kommer her med Anders Kragelund.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, det var Anders Kragerlund, og det var med hans sidste nye sang, tror jeg. Ja, det er rigtigt.
3: Sidste nye sang.
2: Er festivalsangen
3: den sidste? Ja, festivalsangen den sidste, der jeg har udgivet.
2: Ja, men den hedder i hvert fald Ud, hvor kragerne landede. Hvor er det henne, Anders? Og velkommen.
3: Jamen, tak skal du have. Tak skal du have, Åse. Jo, Ud, hvor kragerne landede, det er derude, hvor jeg bor. Og for det er jo fordi, at Ud, hvor kragerne landede, den handler jo egentlig om mig. Og jeg kan godt fortælle dig, hvorfor at jeg egentlig blev inspireret, eller hvordan jeg blev inspireret til at lave den. Det kommer så af, at jeg har to musikalske venner, som hedder Jesper Harborg og Jan Kelsen. Og vi pingponger jo rigtig godt sammen, og vi laver lidt sjov og tager lidt fis med hinanden og sådan noget. Og de synes jo så, at det er rigtig sjovt at kalde mig for Kraven, fordi jeg hedder Kravlund. Ikke? Og det synes jeg, det er meget skægt. Og så gik jeg sådan og tænkte, der var det der Kraven. Man kan jo lave et eller andet med det. På en eller anden måde. Og der er jo det der udtryk, derud var kraverne venner, ja. Ikke? Og det gik jeg også sådan og tænkte lidt over, om jeg måske skulle lave det på den måde. Men så kom jeg lidt i tanke om, det udtryk, det har været brugt så mange gange, så måske skulle jeg bare finde på noget andet. Og så kom den der, ud var kraven af landet. Ud var kraven af landet. Kraven, det er mig, jeg er landet herude. Måske skulle jeg lave en sang, som handler lidt om mig, om hvad for en lille småskør venlig type jeg er, altså sådan en småskør type, som elsker at bo, hvor der er stille og roligt og højt til loftet og sådan
2: noget.
3: Og
2: det er ikke ens, det er der, du er født.
3: Ja, det er der, jeg er født, og jeg er faktisk også opvokset derude. Jeg har boet der, indtil jeg var 23. Så, okay. Men så der var jeg landet nu, det er jo Stor Brøndum.
2: Okay. Der er heller så mange mennesker, det er også lidt.
3: Jamen, ved du, Stor Brøndum er en, så det minder faktisk rigtig meget om hinanden. Det er lidt den samme med atmosfære, eller sådan kan man sige.
2: Okay. Altså,
3: ja, det synes de minder meget om hinanden.
2: Ja. Der kan også være rart at bo derude, hvor kragen lander.
3: Ja.
2: Det kan også være lidt upraktisk nogle gange.
3: Man er nødt til at have en bil i hvert fald, fordi busserne, altså, der går ikke ret mange busser derude. Hvis man skal tage en bus ind til Aalborg, for eksempel, så skal man gå 2 kilometer. Ja. Der kører ikke nogen busser inden for byen, altså, man er nødt til at have kørekort og bil.
2: Det er man, og mange er jo nødt til at have minimum 2 biler selvom.
3: Ja, det har vi nemlig også.
2: Ja. Så kan de sidde i København og skælde os ud over, at vi har biler, men så kan de komme herud og prøve.
3: Ja.
2: Virkelighedens verden, ja, se, hvordan det er at komme frem. Er der skoler der i Stor Brøndum? Kan den børn gå i skole der?
3: Nej, ikke i Stor Brøndum, nej. Min søn, han går i skole i Skørping.
2: Okay.
3: Og det har min datter også gjort.
2: Så komme afsted? Er der gode?
3: Ja, de vil køre dem afsted, fordi de har egentlig gået på Terndrup skole, men vi er så blevet flyttet til Skørping, fordi de var lidt trætte af at gå på Terndrup skole der. Så man kan godt tage en skolebus til Terndrup, og så tage en bus fra Terndrup til Skørping. Så det er lidt upraktisk. Men nu er det så heldigvis sådan, at min kone, hun arbejder aften, så hun kan jo køre om morgenen der.
2: Ja.
3: Så.
2: Og hente dem også.
3: Ja, men nu er det så ikke så aktuelt med min datter, fordi nu er hun jo på efterskole. Hun er på efterskole på Halvors Mænde oppe i Jøring.
2: Okay.
3: Så, og det, hvilket hun er også rigtig glad for.
2: Ja. Ja. Men det er jo det, jeg sagde med, at det er så dejligt for selv opført langt ude på landet.
3: Ja.
2: Men det kan også være upraktisk.
3: Det kan det i hvert fald, ja.
2: Man skal være indstillet på, at der er nogle ting, som kræver lidt mere, når man bor ind selv i de småbyer, vi har her i Vesthimmerland.
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Men det er da dejligt.
3: Det er dejligt.
2: Men du har selv skrevet både tekst og melodi til dem, og det har du til de fleste af dem, der er på den her CD.
3: Ja.
2: Der er kun én, og det var festivalsangen, så der var en anden.
3: Jamen, det kan jeg godt fortælle historien om. Det er faktisk lidt en sjov historie, fordi det må have været tilbage i november 2024, tror jeg det var. Så var der en dag, hvor jeg kom hjem fra arbejde, og jeg skulle lige tømme postkassen. Så kunne jeg se, hvad søren er det? Der ligger et brev. Og der lå en stor konvolut, og der var et billede af mig, sådan op i, hvor man lukker konvolutten, og tænkte, hvad er det? Jeg var nysgerrig, jeg skyndte mig at gå ind og åbne det. Så var det en mand, en ældre mand over fra København, ved navn Finn,
2: Okay.
3: Som skrev simpelthen til mig, fordi han havde set mig i fjernsyn og hørt mig i radioen, og han kunne godt lide mit musik og sådan noget. Og grunden til, at han skrev til mig, det var simpelthen fordi, han ville gerne have min hjælp. Fordi han har skrevet en sang for nogle år siden. Han har jo arbejdet med sådan nogle hjerneskadede unge mennesker. Og de tog altid på Sølund-festivalen.
2: Ja.
3: Og han så jo den festival, og han synes det var så dejlig en festival, ikke? Hvorfor at se de unge mennesker, de bliver kærester, og den stemning og alt det der, ikke? Så han skrev sådan en hyldesang til Sølund-festivalen. Men han var ikke selv den store musiker, og han mente ikke, han selv kunne lave den. Men han ville gerne finde en eller anden kunstner, der kunne lave den. Så han besluttede sig for, at han ville prøve at skrive til mig, om jeg kunne tænke mig at lave den for ham.
2: Men han har både lavet tekst og melodi?
3: Han har både lavet tekst og melodi, ja. Så jeg har sådan set bare arrangeret den, altså sat musikken sammen og sådan noget, og sådan bestemt mig for, hvordan skal det lige lyde, selvfølgelig med hans tilladelse.
2: Ja.
3: For jeg skrev til ham og sendte noget til ham, også, da jeg lige har lavet en lille bid af den, så, og spurgte jeg ham, hvad er det den retning her, du er i? Jamen, det var det. Fordi jeg havde jo ikke så meget at gå ud fra, fordi han sendte bare lige sådan et lille vers, hvor han sang, og han er optaget på telefonen, og det var jo ikke ret meget, altså jeg tænkte, okay, jeg er nødt til lige at skal finde ud af, hvad er op og ned i det her.
2: Ja.
3: Så, men altså, vi fik den lav, og han blev også vældig glad for det.
2: Okay.
3: Så det var rigtig godt.
2: Ja.
3: Men det var lidt specielt, altså jeg ville jo helst lave mit eget. Ja. Ikke også? Så.
2: Og det kan også være svært, hvis man kender den, der har skrevet sangen, og ved, hvad den måske har af ønsker og stil.
3: Ja. Men det tog også noget tid med at få den lavet, det gjorde det godt nok, altså det må jeg sige. Jeg arbejder på det lang tid for at få det gjort helt rigtigt, ikke også?
2: Ja. Er det nemmere, når du selv skriver dem?
3: Det synes jeg.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er nemmere, når jeg selv skriver, fordi så, hvad skal man sige, så mange gange, så laver jeg, tit og ofte, så laver jeg musikken først, og så kan jeg ligesom få det til at passe ind med, altså, sanglinjer og sådan noget der, ikke også? Fordi det skal også være sådan, det kan synges.
2: Ja.
3: Det kan også, nogle gange så kan man godt have en eller anden tekst, og så kan det være enormt svært at synge. Og det er jo lidt træls, fordi det skal være så, man kan nå at trække vejret, ikke?
2: Altså, det er lige så rart, da.
3: Ikke fordi jeg vil kritisere nogle af de unge kunstnere, men jeg synes tit, når man hører nogle af de unge kunstnere, de har så travlt med, at de skal synge så mange ord. Altså det er bare... Og jeg tænker, rolig, træk vejret. Ikke?
2: Der er altså også nogen, der kun har tre ord i en sang. Så har altså de skrevet en sang.
3: Det er rigtigt nok. Det har man hørt nogle gange.
2: Ja, jeg synes det godt. Så har man forsimplet det at lave en sang.
3: Det er rigtigt.
2: Rigtig møden, da.
3: Ja, det er
2: og
3: godt ret.
2: Din har jo indhold, hvor der er en fortælling.
3: Ja, men jeg vil så sige, det der ud var kraven af lande, det kommer mange gange i sangen. Men jeg tror faktisk, det var Henrik Nørrelykke, produceren, det var faktisk hans idé, at nu skal bare fuld gas. Nej, er det ikke for mange gange, at synge det? Nej, det er folk, de kan genkende det. Okay.
2: Det kan det jo også, fordi der er god gang i sangen.
3: Ja,
2: det er en glad sang. Det er en sung i et rimeligt tempo også.
3: Mm-hmm.
2: Det er den. Så det synes jeg faktisk, det er du kommet godt fra. Det
3: jamen,
2: tak. Sige.
3: Det er jeg glad for.
2: Skal vi høre en sang mere?
3: Ja.
2: Hvad har sat nogen op? Hvad synes du, vi skal høre? Og hvor skal vi? Nu så er jeg jo så heldig, at sidder nogen på min PC, og nogen på en CD.
3: Ja, jamen nu har vi jo lige snakket om festivalsangen, så kunne vi måske tage den, hvis det var.
2: Ja, skal vi og den er kun i én udgave, ved jeg.
3: Den er kun i én udgave, ja.
2: Så den tager vi herop, der gør vi det nemme, den tager vi fra PC'en. Og det var den, som københavneren Finn havde sendt til dig.
3: Ja, Finn Nielsen.
2: Ja. Ja, og det er den ene, du har fået tilsendt sådan i den tid, du har underholdt.
3: Altså, jeg har faktisk begyndt at arbejde lidt sammen med en tekstforfatter. En, der hedder Maria Pedersen. Og hun har faktisk lavet tekster til Peter Vest og til Vibe Laut. Den der kære Jørgen, Vibe Laut.
2: Ja.
3: Det er faktisk hende, der laver teksten dertil.
2: Okay.
3: Hun kontaktede mig for at høre, om jeg ville lave et lille samarbejde med hende.
2: Ja.
3: Og indtil videre har jeg lavet musik til to af hendes tekster. Hvor er den ene af dem, den har jeg faktisk besluttet mig for. at jeg egentlig godt vil lave selv. Fordi jeg synes egentlig, at det var ret fed, den tekst der. Den handler sådan om at være venner, ligesom i gamle dage. Før mobiltelefonen og internettet og alt det der.
2: Men ellers så laver du bare...
3: Ellers så laver jeg selv.
2: Ja, men ellers til hende, der, når I har samarbejde, ja. det er fordi, du selv skal udgive.
3: Nej, så er det fordi, vi vil finde andre nogen til at lave. Ja. Det var sådan set det, der var min plan med det i hvert fald.
2: Ja.
3: Men jeg synes, den var så god, den ene af dem, jeg tænkte. Og så fik jeg synes jeg egentlig, jeg fik lavet en meget god melodi.
2: Den er udgivet, eller hvad?
3: Den har jeg ikke udgivet. Jeg har ikke indspillet den nu. Jeg kan kun lave en demo på den, som jeg lige skal arbejde videre med, men ellers så har jeg ikke lavet noget endnu. Så.
2: Det må også nogle gange kan give lidt inspiration og få lidt fra andre, kan det?
3: Jo, det kan godt give afveksling og sådan lidt inspiration og sådan noget. Jo, på en eller anden måde, helt sikkert, det kan det da.
2: Fordi hvis når man laver rigtig mange selv, så kan du forestille mig, at det kunne godt være svært. At
3: ja, det kan være svært at finde på noget nyt noget, ikke også? Jo, det er rigtigt, og nye emner, og man kan godt køre træt i nogle gange, det kan man godt, ja.
2: Men festivalsangen, den snupper vi her.
3: Lad os gøre det.
2: Og det er selvfølgelig, hvis der er nogen, der kommer med lidt senere, det er Anders Kragelund, vi har besøg af hernede på radioen. Og det er ham, der synger festivalsangen.

0: Det var Anders Kragelund, der sang festivalsangen.
1: Ja.
0: Og det var som sagt en, som du har fået tilsendt.
1: Ja.
0: Og god tog og fik udgivet også.
1: Ja, lige præcis.
0: Anders, hvornår begyndte du at spille?
1: Altså, jeg begyndte at spille guitar i 1985, da jeg startede i 3. klasse. Og altså, jeg har altid interesseret mig for musik. Det er, lige fra jeg næsten kunne kravle og gå, så har jeg altid haft et eller andet med musik. Og det kommer så også lidt af hjemme hos mine forældre, der hørte min mor utrolig meget musik. Altså, hun gik jo hjemme de første år, jeg levede, indtil jeg var 9-10 år gammel, der var hun hjemmegående husmor. Ja. Og hver gang hun skulle gå og vaske tøj, eller lave mad, eller hvad hun nu lavede, så skulle hun høre musik, og så havde hun LP'er til at køre og sådan noget. Og så hørte jeg jo alt den der musik. Og det første, som blev så rigtig fast, det var Gasoline. Altså Gasolines, den der LP, der hedder Live sådan, den live-plade fra 76. Den har simpelthen fulgt mig altid. Og den har jeg, jeg har lyttet så meget til den LP. Ja, det var så slemt, at jeg var nærmest ved at slide det ene eksemplar op. Vi var nødt til at købe det ene eksemplar, men det var nærmest slidt helt ned. Men det har jeg bare lyttet så meget til. Og så havde jeg jo sådan en idé om, at jeg ville jo også spille musik. Altså, jeg kunne jo se det der, altså, de billeder af, at de stod med elektriske guitarer og sådan noget, og jeg tænkte, wow, det vil jeg også.
0: Ja.
1: Og så tror jeg nok, at jeg fik plaget mine forældre lidt om, at jeg vil gerne gå til guitarundervisning, og ja. Men de gik med på den, og både min søster og jeg, vi startede til guitarundervisning samtidig der, men jeg tror, det gik vel kun det ene år der, så gad min søster ikke med, det var altså ikke noget for hende.
0: Nej.
1: Og vi var 8 på holdet, da vi startede, og vi var 3 tilbage, efter der var gået et år, så var de andre falden fra. Og jeg havde bare den der interesse der, så jeg skulle bare lære at spille guitar, jeg skulle spille musik, altså det havde jeg bare så meget lyst til. Så,
0: jeg tror også, at man skal virkelig vil for at lære det.
1: Ja.
0: Jeg har også haft en guitar,
1: det
0: jeg lærte, og nu gik jeg til undervisning. Jeg havde da sådan nogle bøger, så jeg kunne kigge i, men derfra så til at have det der slide med at få fingeren vendt, der skal du virkelig være interesseret.
1: Man kan så sige, altså min bedstefar og min grandonkel, de spillede også musik.
0: Okay,
1: så er det ikke det. Min bedstefar, han spillede jo violin og sav og banjo, mandolin og orgel. Og så havde jeg sammen min grandonkel der, han spillede jo harmonika.
0: Ja.
1: Så hver gang der var nogle familiefester og noget, så skulle de jo lige underholde lidt med det, og det synes jeg jo var enormt hyggeligt.
0: Ja.
1: Så
0: du er opvokset med musik?
1: Det er jeg i hvert fald. Jeg har altid lyttet meget til musik og haft musik i familien, og så er jeg bestemt.
0: Men så vil jeg sige, jeg tror, der skal vældig meget slid til, hvis
1: det skal der også. Man skal ikke bare sidde om, jeg lærer det nok af mig selv. Eller,
0: altså, det er de færreste.
1: Du er nødt til at skal øve dig.
0: Ja.
1: Det er man nødt til. Og så også når det bliver svært, og man synes, det er træls, så skal man ikke give op. Blive ved. Så kommer det.
0: Det er jo det, at man giver op.
1: Og det er jo der er mange af
0: det.
1: Mange,
0: det kedeligt,
1: de synes, den er kort, det her, den er måske lidt for svær. Nej, det gider jeg ikke mere.
0: Ja.
1: Og så, det er jo lidt synd. Altså.
0: Ja.
1: Det synes jeg.
0: Jeg ved, hvordan dem, der er naturtalenter, hvordan de kommer om ved. For nogen har jo... Nogen er mere minde. Altså har til at ligge på en eller anden måde. Mm-hmm. Så er der andre, der skal arbejde hårdt med.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er der også, når vi læser, så er der også nogle af de meget, meget kendte kunstnere, der virkelig arbejder hårdt.
1: De arbejder meget hårdt for det. Ja.
0: Rigtig meget.
1: Det kommer ikke bare... Man siger, sådan for eksempel sådan en band som Gasoline, ikke? Altså, de arbejder jo hele tiden. Altså, det var hver eneste dag. De øvede hver dag, og de lavede ikke andet end det der Gasoline. Og det er jo også derfor, at til at starte med, der både Kim Larsen og Frans Beckerli, de blev skilt de første år der, fordi at konerne, de ville gad ikke finde sig i det der.

0: Så var der en, der hed Alex, der havde en, sådan en musikskole, sådan en privat musikskole i Mov. Der fik jeg lidt undervisning op også i et par år eller sådan noget, indtil han lukkede ned, da han blev skilt. Og så har jeg sådan set ikke rigtig fået undervisningen siden. Så har jeg egentlig alt det, jeg sådan har lært sidenhen, har jeg lært mig selv.
1: Ja, men så havde du også grundbegreberne.
0: Ja, ja, jeg havde det allerbedste, eller hvad man skal sige, det mest...
1: Du havde det basale.
0: Ja, det mest basale, ja. Lige præcis, ja.
1: Og det er... Hvis man har det, så kan det nok desværre bare lige hoppe ind i, så begynde at spille.
0: Ja, men der er alligevel nogen, der lærer sig selv. Det er sgu.
1: Ja,
0: det synes jeg, det tager hatten af for, at man bare kan sætte sådan en simpelthen.
1: Det så siger, der er nogen, og så siger, jeg ved, hvordan man er, når man kan det, fordi det ligger langt for mig i hvert fald. Skal vi høre en sang mere, Anders?
0: Ja, kan du godt.
1: Hvad skal vi høre?
0: Jamen, det må du have lov til at bestemme.
1: Det var godt nok noget af en tillids...
0: Jamen, jeg tror på dig, Åse.
1: Bob. Vi kan tage glad.
0: Ja.
1: Skal vi snuppe den?
0: Vi tænker sådan synkron lige nu, for det, den sad jeg nemlig også at tænke på.
1: Okay.
0: Jeg tror, du var mig.
1: Jeg tankelæser. Det vidste du bare.
0: Ja, jeg tror, du kan læse mine tanker. Oh,
1: det vidste du. Det ville man gro. Det ville man gro. Gå op for dem lidt. Vi tager glad, og det er et ny udgave 2023-versionen.
0: Ja.
1: Den kommer her med Anders Kragelund.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Anders Kragelund med Glad, og det var den nye version fra 2023. Og du lød også vældig glad, Anders.
2: Jamen, det, ja. Jeg var også rigtig glad den dag, hvor jeg skrev den sang. Det kan jeg godt fortælle dig.

0: Hvor får du inspirationen for sådan en sang fra?
1: Jamen, glad. Hvis vi skal tage den som eksempel, så var det jo, fordi jeg havde lyst til at lave en sang, som sådan havde sådan lidt en glad vibe over sig på en eller anden måde. Men til at starte med, var det egentlig ikke sådan meningen, at den lige skulle handle om at være glad. Det skulle bare være en glad sang. Altså, jeg havde sådan en idé til at starte med, at den skulle handle om vores campingferier rundt omkring i Danmark. Men det kunne jeg simpelthen ikke få til at passe på nogen måde. Jeg sad og døje med det. Det kunne jeg bare ikke få til at passe.
0: Der kan du også regne. Og...
1: ja, der kan være mange ting, der går galt der, ikke? Men så tænkte jeg, hvorfor ikke bare skrive en sang, der handler om at være glad?
0: Ja.
1: Og også fordi, jeg synes, at det er lidt synd i det samfund, vi lever i nu, at der er rigtig mange, som ikke har tid til at stoppe op og være glad, fordi vi har så travlt med, at vi skal nå så mange ting. Vi skal nå noget hele tiden og alt muligt. Og det er ikke sådan, man har jo tid til lige at stoppe op og så egentlig sige, åh, hvor er livet, det var egentlig dejligt. Og det synes jeg bare var en skam, så det, jeg synes, det skulle råbes ud til folk på en eller anden måde, at nu, kom nu, vær nu glad.
0: Ja.
1: Vær glad for livet, vær glad for det, du har. Ja. Ikke?
0: Og det er rigtigt, det glemmer man tit. Altså.
1: Ja.
0: Der sker så mange andre ting. Som...
1: der sker så mange ting hele tiden, ja. Det gør der.
0: Vi skal selv nå en masse.
1: Ja.
0: Hvornår begyndte du? Nu snakker du om, at du er vokset op i en musikalsk familie. Ja. Hvornår begyndte du selv at optræde?
1: Jamen, jeg begyndte faktisk at optræde, da jeg var omkring 17 år gammel, fordi da jeg boede ude i Ense, der var der en anden musiker, en der hed Christian Møldrup. Ham kender du vel nok godt, ja. Og han spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at spille lidt sammen med ham. Det kan vi da godt prøve. Bare lige for ligesom at se, hvad er det her for noget. Ikke? Fordi jeg har jo ikke rigtig været så meget uoptrædet. Så vi spillede sammen i et par år, og vi tog og spillede til fester og sådan noget. Og vi udgav også et kassettebånd.
0: Ja.
1: Som hed, jeg tror, det hed Snehvide Måge.
0: Okay.
1: Så det udgav vi tilbage i 94 eller sådan noget der. Så det var sådan set noget af det første, jeg prøvede sådan med hensyn til at optræde. Og så er jeg jo så spillet i mange forskellige bands sidenhen.
0: Ja.
1: Både med eget materiale, men også med kopimusik.
0: Ja.
1: Så jo.
0: Men Møldrup, det var i din pure ungdom.
1: Det var godt nok min pure ungdom. Jamen, jeg tror, jeg var 17.
0: Ja.
1: Jeg tror, det var i 93 eller sådan noget.
0: Ja, og så optrådte I ind til et par år.
1: Et par år eller sådan noget, ja, var det, ja.
0: Hvad optrådte man til dengang? Rundt fødselsdag og sådan noget?
1: Ja, det var blandt andet sådan noget. Så vi var til nogle fødselsdage, og så optrådte vi også en del ude på Dokkedal Camping.
0: Okay.
1: Der var vi også en del ude at spille og sådan noget. Og, ja, vi var faktisk også blandt andet inde i Sifas TV Bingo. Der var vi inde et par gange og spille også.
0: Okay.
1: Vi var derinde i Sankt Hans aften 1994. Der var vi den første gang, og så var vi inde året efter også i 95. Ja. Så vi var sådan lidt rundt omkring.
0: Men nu er du meget, meget ung, og til rundfødselsdag, der er der tit lejlighedssang.
1: Ja.
0: Var det nemt?
1: Altså, at synge dem, eller hvad tænker du på? Ja. Ej, ikke altid.
0: Du har jo ikke alderen, hvor du kender nok ret mange af dem.
1: Altså, jeg nærmer mig de 50.
0: Ja, men dengang. Som 17-årig.
1: Nå, dengang.
0: Ja,
1: nå.
0: Som 17-årig.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Nej. Der havde jeg havde ikke så meget erfaring med det på det tidspunkt der. Og det var sådan lidt noget skidt, fordi at Christian, han er ordblind. Så han ville gerne have, at jeg skulle synge de der sange der. Så det var sådan... skal jeg godt nok det? Vil du ikke godt det? Måtte jeg stå og kæmpe med dig også? Jeg havde det ikke særlig godt med det. Jeg var meget nervøs over, at jeg skulle stå og synge ikke en sang, som nogen har skrevet på en kælder. Som
0: lige
1: kul,
0: bestemt,
1: eller
0: det er heller altid det rimer, eller måske... Det er måske altid skrevet så professionelt.
1: Nej, nogle gange skulle man det godt være svært at synge, fordi der var nogen, der ikke kunne finde ud af at digte ordentligt, og det passede ikke sammen, og så det var virkelig...
0: Du er derfor spurgt, for du var så ung. Så...
1: jo, det er
0: så,
1: rigtigt.
0: Så er det nok ikke det fede.
1: Jeg har sådan lidt håb på, at du mente, at jeg var ung nu. Det var ligesom
0: det er du også.
1: Nå, okay.
0: Det vil jeg gerne sige, men 17 år, det...
1: ja, det er sgu nogen år siden alligevel.
0: Ja, det er lidt tidligt.
1: Ja.
0: Og siger, der kunne jeg forestille mig, at det var særlig sjovt at skulle ud og synge en fremmed tekst i en kælder så som kul.
1: Det var det heller ikke. Det kan jeg godt skrive under på. Det var lidt en prøve. Det var det.
0: Der er det sjovere at komme ud på Dokkedal Camping, vel?
1: Ja.
0: Og spille alt muligt.
1: Ja, ja. Der spillede vi jo alt muligt. Ja. Og det var faktisk rigtig sjovt.
0: Ja.
1: Det var faktisk det husker jeg meget tydeligt, fordi det var en af de der jobs, der jeg synes, der var meget sjov. Altså, det var det. Og der var gang i den, og folk var glade, og de dansede. Ja. Det var så
0: de her bands, du var ude med, var de på jævnaldrende? Du har så været 19, da du stoppede med ja. Christian Møllrup. Var de så jævnaldrende, og hvad musik havde I så?
1: Jamen, vi havde jo... på et tidspunkt, der spillede jeg jo sammen med nogen... hvad var det, vi kaldte os? All Round Band, tror jeg, hed. De var lidt ældre end mig. Men så havde jeg... Så spillede jeg i noget, der hedder My Baby's Name på et tidspunkt. Det var faktisk et band, hvor vi lavede vores eget musik. Og der var vi sådan jævnaldrende med hinanden. Og det sidste band, jeg spillede i, der Hey Little Sister, der var vi sådan... Der var lidt aldersforskel, sådan trip-trap-trasko, hvad man kan sige. Der var trommeslageren, hun var den yngste, og så kom jeg, og så sangerinden, hun var lidt ældre end mig, og så guitaristen, han var sådan ældste. Så det var sådan lidt... Det kørte sådan lidt opad, eller hvad man kan sige. Der var vi ikke sådan helt jævnaldrende.
0: Nej, men, jeg tænkte på... At det fik jeg så tænkt på, det var erfaringen og med at få jobs. Hvis når man er... Hvis når det er 4, 5, 17-årige unge mænd, 19-årige unge mænd, hvor man så får jobben hen, og hvem... Hvad musik det skal være, og hvem, hvem bestemmer i bandet, når man er jævnaldrende?
1: Ja, altså det tror jeg nogle gange, det kommer... Mange gange kommer det nok lidt af sig selv, fordi... Der er næsten altid, jeg har bare oplevet så mange gange i de bands, jeg har spillet i, så der er der bare en, som bare rigtig gerne vil bestemme.
0: Okay, og det får han lov til?
1: For det meste, medmindre der er en anden, der vil bestemme, som kommer op og skændes med den anden, og der har jeg også prøvet nogle gange, at bølgerne er gået højt, hvor man sidder der, okay, jeg skulle bare lige spille noget musik. Så jo, der er altid en eller anden, som mener, en type, eller om det er sådan en mand eller en dame, der er altid en eller anden, som gerne vil bestemme.
0: Så det er ingen problem.
1: Så det plejer altid at være sådan, jamen, så, jamen, den der så bestemmer, måske også tit den, der ligesom finder de der jobs, ja. Og sådan noget, og måske også er god til det, fordi at det ligger bare naturligt til vedkommende. Ja. Ikke?
0: Så, fordi det er jo som helt ung band, hvor spiller man hen der, hvis når det er ung band på 19 år?
1: Ja, altså, dem jeg spillede sammen med, sådan, da jeg var helt ung, der, jamen, vi kom ikke sådan... så meget ud at spille. Det var mere sådan at øve noget der. Der havde vi sådan en rockband og noget. Og vi øvede egentlig bare for sjov, så der var vi egentlig ikke rigtig så meget ud at spille lige på det tidspunkt der. Det kom sådan lidt senere igen.
0: Fordi dengang, der var det jo tit måske danseaftener eller runde fødselsdage. Og så kunne jeg se, hvis det var nogle 4-5 unge mennesker på 19 år, hvor var lige de hørt hjemme der?
1: Jamen, det er rigtigt nok. Det kan man også godt stille spørgsmålstegn med. Hvor i alverden kan man sætte
0: dem? Medmindre de jo spiller gammeldags musik.
1: Ja, men det er der sikkert også nogen, der gør. Ja. Men altså, hvis de kommer med et eller andet, ja, deres eget musik eller sådan noget, jamen, så skal de jo være med i noget talent. Konkurrence eller find de der steder, hvor der er nogen, der kan få øje på dem og sådan noget, ikke også?
0: Det er det igen, man siger det. Det er fordi, vi bor på landet, for var i København, var det jo nok ingen problem.
1: Næ, fordi mange gange, der er så mange steder derovre, hvor du kan stille op og spille, og sådan noget, og hvor folk de synes, det er fedt. Ikke? Altså sådan er det jo. Ja. Så, og det synes jeg egentlig, det er, altså, det er, på en måde så kan jeg godt lide det, at man kan det. For det er lidt svært herovre på landet, det er det. Ja. Og der er også meget mere sådan med måske lidt mere jantelov og sådan noget med...
0: Garanteret.
1: Spis lige lidt brød til den her, ikke også?
0: Ja. Og nu skal vi høre Barndommens Land.
1: Det kan vi godt.
0: Og det er fra CD'en, og det er en helt ny udgave, der er lavet noget om.
1: Ja, for 23.
0: Ja, for 23. Men det er en ny udgave i form, den vi har til at ligge herinde i systemet i hvert fald, og lave noget om. Så det er Barndommens Land, Egense. Du ser tilbage på det her.
1: Lige præcis.
0: Ja, den kommer her.

0: Det var barndommens land, Egense.
1: Ja.
0: Hvordan var det at vokse op i Egense?
1: Det var dejligt. Jeg har næsten kun gode minder derfra, så det var en god og tryg barndom hos mine forældre og mine storsøster. Og jamen, det er jo blandt andet også derfor, jeg har skrevet den her sang her, fordi at nu flyttede jeg jo ligesom til Store Brøndum for 26 år siden. Og dengang jeg så skulle til at lave musik, altså det er faktisk, Barndomsland Egense er faktisk den første sang, jeg egentlig færdig sang. Altså,
0: okay.
1: Jeg fik skrevet, jeg havde mange idéer, men det er faktisk den første sang, som egentlig blev færdig med både tekst og melodi. Og den var lidt svær at lave, fordi jeg havde ikke rigtig gjort så meget i det, så det var lidt svært til at starte med at skulle lave tekst og det der. Men jeg har jo gået og tænkt på i mange år, i årenes løb, mens jeg har boet i Store Brøndum, altså, så har jeg tit gået og tænkt på, jamen, hvorfor jeg flyttede herover, fordi det var egentlig dejligt i Egense. Ikke? Og så fik man sammen tit fået den der længsel efter at komme tilbage igen. Og man tænker tilbage på de gode gamle dage, ikke? Hvor dejligt det var, ikke? Altså, det er jo ikke sikkert, at det bliver det samme, hvis man flytter tilbage. Det siger de jo mange gange, ikke også? Men der er i hvert fald mange, der siger, jamen, når først du har flyttet væk, så kan du ikke komme tilbage, og ja, dit og dat, men den tror jeg nu ikke på.
0: Nej, det kommer nok også lidt an på.
1: Men et eller andet sted skulle jeg godt tænke mig at komme tilbage på et tidspunkt, men altså, nu går mine børn jo i skole og alt sådan noget der.
0: Ja. Så bliver det svært.
1: Ja, det skal ikke være lige nu, men jeg savner det godt nok, det må jeg sige. Og jeg synes bare, det er så dejligt ude i Egense, ikke? Altså, vi er så tæt ned til vandet, og er så lækkert.
0: Det er da lige Stor Brøndum.
1: Nej, der skal man køre lidt i hvert fald. Ja. Men der er sgu også dejlige Store Brøndum. Det er ikke, fordi jeg er egentlig også glad nok for at bo i Store Brøndum. Ikke? Altså, det er jo også fint nok. Det er det jo.
0: Og problemet er jo, for børnene, der er Store Brøndum jo deres barndomshjem.
1: Ja,
0: det er jo det, der gør det svært.
1: På en måde så er det også lidt synd.
0: Altså, når de bliver voksne, er de jo nok.
1: Ja, så er de jo sikkert ligeglade.
0: Ja. Ja. Det tænker jeg som nok, de er.
1: Men altså, ja.
0: Men skole og sådan noget, det kan være svært. Når...
1: Ja, det er jo det, de har jo mange kammerater og sådan noget, og det skal de jo selvfølgelig blive ved med.
0: Det ved jeg godt, der er mange, der er nødt til at flytte af en eller anden årsag alligevel, men det er måske lige der, det er fedest at flytte.
1: Men nu er jeg så heldig, min far og min søster, de bor derude endnu.
0: Okay, så du har...
1: Jeg kører ud til en, så besøger dem derude og sådan noget.
0: Altså. Jamen, så er du jo hjemme tit.
1: Ja,
0: så er der ingen
1: jeg kommer tit til en, så er der meget med byen at gøre stadig.
0: Ja, så er der ingen problem at flytte hjem heller.
1: Nej, det var det.
0: Så kan det jo sagtens gå.
1: Ja.
0: Den her, du er færdig med de her bands. Hvad så?
1: Jamen, altså, det sidste band, jeg spillede i, det var jo det, der hed Hey Little Sister. Og det var faktisk derefter, jeg begyndte at skrive min egen sange. Vi spillede sådan set vores sidste koncert i 2019,
0: okay,
1: lige inden coronanedlukningen.
0: Okay.
1: Der blev vi enige om, at vi skulle have en lille pause, fordi der har været lidt sådan et metaltræthed, eller hvad man nu kan kalde det. Vi var blevet lidt træt. Og der var lidt uenighed om, hvornår vi skulle øve, og der var flere ting, hvor vi sådan... Der var ikke så meget enighed, og så blev vi enige om, at vi holder lige en pause, og så kan vi lige snakkes ved om nogle måneder. Jamen fint. Så havde vi et møde der i starten af 2020, hvor vi blev enige om, jamen vi har sat en dato i marts måned, hvor vi skulle mødes og hvor vi skulle øve. Men
0: så kom
1: coronanedlukningen.
0: Ja.
1: Og samtidig med det, der havde jeg begyndt at pusle lidt med ideen om, at nu skulle jeg egentlig prøve at lave noget selv. Og det fik jeg jo så endnu mere lyst til, fordi nu kunne vi jo ikke øve, så tænkte jeg, jamen jeg er jo nødt til at holde det her ved lige på en eller anden måde. Når jeg ikke kan komme ud og øve, så skal jeg bare beskæftige mig med musik. Jamen, så begyndte jeg stille og roligt at sidde og lave nogle små idéer og sådan noget. Og jeg har købt sådan en lille digital optager med 8 spor, hvor jeg kunne indspille, hvor der var trommer og alt muligt trommemaskiner, så kunne jeg sidde og indspille på den. Så lavede jeg en masse idéer, bare sådan lidt for sjov. Og så havde jeg den her idé her til Barndomsland Egense, hvor jeg tænkte, den her sang her, den her, der kunne jeg godt lave et eller andet på den, der kunne jeg godt høre, at der kunne godt være en tekst, der handler om Egense på en eller anden måde. Det kunne jeg sådan ligesom se for mit indre. Og så begyndte jeg at lege lidt med det, og Så har vi ikke rigtig haft gang i noget band og noget siden dengang.
0: Så gik du solo.
1: Ja. Det var meningen, vi skulle starte op efter coronanedlukningen. Der var det meningen, vi skulle starte op med Hey Little Sister igen, men det blev skudt i sænk. Simpelthen, vi kom aldrig i gang.
0: Nej.
1: Desværre.
0: Det er lang tid og det, så har folk tit fundet på noget andet,
1: ja.
0: når der går så lang tid, som ja. Der gik med ja. Det.
1: Og så desværre hende som var sangerinde i bandet, hun gik desværre hen og døde her sidste år. Så det var lidt ja. Det var noget skidt godt nok. Ja. Det var bare sådan pludselig. Så
0: det sker. Vi ved ikke, hvornår billetten er udskrevet.
1: Det var det.
0: Du har en sang, der hedder Kongen af Jylland.
1: Ja.
0: Nu begynder tiden jo at løbe. Vi har 14 minutter tilbage, så tror du ikke, at du skulle fortælle om den,
1: jo.
0: Og så vi kunne
1: altså
0: spille den?
1: Nu sagde jeg godt nok før, at der ikke var andre, der sådan har skrevet noget. Det er måske ikke helt rigtigt, fordi den her Kongen af Jylland har jeg egentlig lavet som et samarbejde med en radiovært, der hedder Marianne Sjøstad. Hun er radiovært på Radio Favreskov i Hadsten. Og hende har jeg været nær at blive interviewet af nogle gange, og sådan noget, blev en gode venner med. Og hun skrev på et tidspunkt til mig, om jeg ikke kunne tænke mig at hjælpe hende med en tekst, og lave melodi til en tekst, fordi hun havde skrevet lidt noget hyldest noget til Lars Lilholt. Og til mig, det ville jeg da godt prøve. Og jeg fik den her tekst der af hende. Men der var ikke ret meget i den. Altså, den var ikke særlig lang. Der manglede en hel masse deri. Så tænkte jeg, jeg er nødt til at lave noget mere. Og så var der også nogle steder, hvor jeg skulle rette lidt i det, fordi det ligesom for at få det mere sangbart. Ja. Så jeg tror, det var sådan noget, vi har skrevet en 50-50 af teksten hver. Og så lavede jeg så en melodi dertil. Og den kom sgu meget nemt, faktisk, melodien. Den tænkte jeg, hold op. Den kom bare lige til mig nærmest med det samme. Så det var mere det der med at skulle lave de sidste tekst, det var det, der var det sværeste.
0: Ja.
1: Så, men jo, så det, den er simpelthen kommet til verden på den måde. At,
0: og det er en hyldest til Lars Lilholt.
1: Det er sådan set en hyldest til Lars Lilholt, og det hun fortæller om noget, som hun sådan set har oplevet.
0: Ja.
1: Den der Larry, det gule lyn, det var sådan set, det var Marianne, der havde en hest, da hun var barn. Og den var tilknyttet Langå Rideskole.
0: Okay.
1: Og den har faktisk Lars Lilholts datter, Lærke, hun har reddet på den hest.
0: No.
1: Så da hun flyver rundt på det gule lyn, Larry, det er hans navn. Det er faktisk hesten.
0: Okay.
1: Ja.
0: Vi spiller lige Anders Kragelund med Kongen af Jylland.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Anders Kragelund, der sang om kongen af Jylland, og det var en hyldest til Lars Lilholt.
3: Yes.
2: Ja. Hvem hylder du ellers, Anders? Hvor optræder du hen?
3: Jamen, jeg
2: optræder... I dag, for nu er du i solo. Nu er du
3: jamen,
2: pludselig...
3: Jamen, jeg optræder til byfester og sådan noget rundt omkring. For eksempel Mår Byfest har jeg været ude til. Og, jeg var op til Nordjylland Gør en Forskel op i Åbenbro, og der har jeg også optrådt op. Og så har jeg optrådt meget på en kro, der hedder Åstebro Kro, som ligger ned af i nærheden af Horsens.
2: Det er jo godt nok langt at køre.
3: Ja, det er en lang tur, og... Jeg kan så også sige, at hvis folk er interesseret, så her på søndag, der skal jeg faktisk spille til Stafet for Livet i Nibe.
2: Okay.
3: Der er jeg faktisk den sidste, der går på, og jeg er ikke alene. Jeg skal spille sammen med Jesper Harbour og Tove Rasmussen, dem fra Jesper Harbour Band.
2: Ja.
3: Vi har slået os sammen, og vi tager ud en gang imellem, sådan lidt for sjov.
2: Ja.
3: Og det bliver sådan noget med, at vi spiller nogle af mine sange og nogle af hans sange.
2: Ja.
3: Så der skal vi spille, og det er klokken 10 på søndag, at vi spiller til Stafet for Livet i Nibe. Og ja, så her på onsdag, der skal jeg til et danstopshow i Grenå.
2: Okay.
3: I dronningens ferieby i Grenå, hvor blandt andet at Bjarne Lysby og Annette Klingenberg kommer, og Jesper Harbour Band kommer, og Nørrelykke og Krusse Dullen kommer, og Jan Kelsen laver lyder og spiller lidt også, og sådan noget. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
2: Det kan jeg godt forstå. Ja.
3: Men der er så udsolgt, der er så ikke mulighed for at få nogle billetter, desværre.
2: Nå. Det er over.
3: Ja.
2: Jeg ved jo også, at du er på plejehjem i dag og underhold. Er du det?
3: Jo, jeg har faktisk været på plejehjem. Ja. Jeg var nede på noget i Hobro, når det hedder Solgaven. Der spillede jeg til noget fødselsdag og noget. Ja. Det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt.
2: Ja.
3: Hold da op, hvor de folk, de er med. Også selvom, fordi... Der var ikke nogen, så mange af dem, der lige kendte mit musik. Men de var bare med på den. Jamen, skal I høre en af mine sange? Yeah!
2: Ja!
3: Altså, hold da op, sikkert den modtagelse, jeg fik der. Det var virkelig fantastisk. Ja. Så jo, sådan noget, det gør jeg også i. Det er bestemt. Så det er sådan lidt alt efter, hvor man lige kan komme hen. Altså,
2: det er jo vidt forskellige steder, fra dansk top til, til Stafet for Livet. Og så
3: ja, men lige præcis, ja.
2: På plejehjem også.
3: Ja, ja.
2: På plejehjem, hvad gør man der? Spiller de gamle sange mest, og så tager nogen af dine egne, eller?
3: Jeg tager nogen af mine egne, og så spiller jeg for eksempel nogle gamle sange. Ja. For eksempel også Brandt mig alle sømme, han er glad for piger og sådan noget. Ja. John Mogensen og Bamses venner og Kim Larsen. Og
2: du er jo nok i den yngre alder af dem, der kommer og underholder på plejehjem.
3: Ja. Jo. Det tror jeg nok, ja. Og så har jeg en enkelt Candice med også. Jeg er ikke så god til at synge sådan noget Candice og sådan noget, men folk, de vil altid høre en lille ring af guld, så tænker okay, men jeg er nødt til at have den med, fordi folk, der er så mange, der spørger efter den, så den har jeg så, den er så begyndt at tage med.
2: Så det er vidt forskellige steder.
3: Jamen, det er det.
2: Og vidt forskellige publikum.
3: Ja, det er det faktisk, ja. Det er faktisk meget forskelligt. Ja. Og så... Men jeg synes, altså det er bare lidt vildt det der, for det publikum der, som var mest gang i, det var virkelig på det plejehjem der. Og jeg var sådan her, jeg var helt op at køre bagefter, da jeg kørte hjem, og tænkte, hold op. Ja. Kan det virkelig lade sig gøre? Ja. Altså de lever bare så meget op, de folk der. Ja. Det synes jeg, det var så fantastisk.
2: Ja, det er det jo også. Og de kan tage rundt til de forskellige musiksteder.
3: Nej, og det er derfor, når der indlærer noget, og de oplever et eller andet, ikke også, så er det bare så godt for dem, ikke også? Altså, nu kommer der noget, nu er der noget indhold i min hverdag, ikke? Ja. Så det...
2: Den sidste sang, vi skal høre, det er Mel på Hjernen.
3: Ja.
2: Men det har du ikke mere.
3: Jo, det har jeg sådan set, fordi jeg arbejder stadig. En gang bager, altid bager. Jo, altså jeg arbejder jo på kagefabrik nu.
2: Okay.
3: Så det er stadigvæk inden for bagerfag, men det er ikke i et almindeligt bageri, eller hvad man nu kan kalde det. Så
2: du har mel på hjernen?
3: Jeg har mel på hjernen.
2: Okay.
3: Ja, masser.
2: Og det er i hvert fald den sidste sang, vi skal høre, og den kommer også fra din CD, så det er en ny udgave.
3: Ja. Den nyeste udgave fra 2022.
2: Ja. Anders, tusind tak, fordi du kom herned.
3: Ja, selv tak. Det er en fornøjelse.
2: Det er tiden, den smutter for os, så den er ved at være...
3: Den har man et godt selskab.
2: Det er jo det.
3: Ja.
2: Tak, fordi du kom.
3: Jamen, selv tak.

Og som tonerne fortæller, så er det Radio Nebe 19, der er på banen nu. Jeg vil gerne starte med at sige tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen i dag. Og kom godt hjem. Programmer for i dag her på Nebe 19, det er sådan set, som det plejer at være. Nebe 19 fra 18 til 19. Få ord fra 19 til 20. De to programmer er med undersignede Binda. Fra 20 til 21 aftenradio, og det er der også fra 21 til 22, så det bliver noget blandet med Janni. Den første time her, der har jeg nogle nyheder fra den forgangne uge, så har jeg nogle servicemeddelelser og noget musik. Og som så vanligt, så lægger jeg ud med Bjarne Andersen. Og i aften, der har jeg valgt nummeret, der hedder Som fuglen i det fri.

Vi hørte her Bjarne Andersen med nummeret Som fuglen i det fri. Og jeg har lidt nyheder fra den forgangne uge. Og det er sådan, at til Nibe Festival, ja, der er jo mange frivillige, når de har festival, og de værdsætter de frivillige. Efter 40 festivaler, så er det et vigtigt aktiv for, at det lykkes. Det er den hjælp, som mange frivillige yder. Og det her, det er fra onsdagsavisen den 2. september. Og det var så forrige lørdag. Der blev der afviklet markeringen, festen for de frivillige. Og det er de frivillige, der har en stor andel i festivalens succes. Som kl. 13, der åbnede indgangen for de frivillige, som havde taget imod det bud om at være med. Sammen med armbåndet, så blev det afleveret et lille kort, hvor der på bagsiden var trykt et lille vers. Det var en tak til alle medhjælperne for at være en del af fællesskaber, og for at fortælle en lille gestus, som med ord fortæller alt om deres betydning for festivalen. Peter Møller Madsen, han markerede det i sin tale, hvor han fortalte også lidt om festivalen, hvordan den så ud for 40 år siden, og hvordan den så ud her i 2026. Dengang, der var 230 gæster og 14 frivillige. Han rækkede så også en tak til dem, som havde været med i alle 40 år. Alle har en andel i festivalens succes. I gør, I alle med den indsats, I alle gør. Blandt andet derfor kunne vi den 16. september 2025, efter blot 8 timer, melde udsolgt på samtlige partout-billetter til 26. Festivalen blev født i 85, og her i år, 26, der står et solidt egetræ, og det er en lys og lovende fremtid. Vi håber, at I følger med. Vi har en helt fantastisk frivillighedsfest. Knap 1000 deltog i løbet af lørdagen. Festivalen den kulminerede med Car Park North midten aften. Og festen for frivillige, den blev afholdt ved støberiet i Nibe. Og nøjagtigt som på en anden festivaldag, så var der sørg for hyggekroge, mad og drikke og forskellige musikindslag. Til festivalen, frivillig festivalen, der deltog faktisk også en større delegation af ukrainske frivillige. De har alle ydet en stor indsats under og efter Nibe 2026. De er organiseret under den ukrainske forening og har ud over Nibe i løbet af sommeren også arbejdet på andre danske festivaler. Foreningen den havde doneret skråstreget tjent ca. 350.000. Pengene de er investeret i transportgrej, der er blandt andet indkøbt en svensk ambulance med et næsten intakt setup som en dansk militærpolitibil og en 4x4-bil. Alt sammen brugt til brug på Vestfronten til at bjerge sårede og levere nødvendig grej til personale, der forsvarer Ukraine. Så alt i alt en rigtig god festivalfest for medarbejdere. Og noget helt andet. Nu, det her, det er jo så fra Nibe Avis, og det er det næste også, og det er et rigtig dejligt billede. Og det er faktisk en Claus Jensen, der bor i Strandgade her i Nibe. Han har observeret store flokke af stære, som har indledt vinterens træk med at samles i flokke. Eller også så samles de for at samle føde, eller for at beskytte hinanden. Du kan gå ind og se en video fra ovennævnte scenarier på Nibe Avis' Facebook-profil. Vi skal have et stykke musik mere. Vi skal høre nogen, der hedder Absurd. Hvis vi to går i seng sammen.

Det var absurd, hvis vi to går i seng sammen. Og i Vokslev, der er sommerdageaktiviteter i det fælles kulturhus Vokseværket. Og hvad er så Vokseværket? Jo, det ejes af en fond. Og fonde, de skal ikke holde almindelige generalforsamlinger. Derfor kalder de deres årlige møder for informationsmøder. Og der foregår mange forskellige aktiviteter i Vokseværket. Så på en typisk uge, der kommer der op til 300 personer igennem de tidligere skolebygninger. Der dyrker sport, idræt, hobbypræget aktiviteter. Specielt keramikholdene blev omtalt. Og Vokseværkets forsamlingshus, det kører også rigtig godt. Med de fine lokaler og køkkenforhold, og med alle former for service, bestik og lignende, bliver der afholdt mange familiefester, møder med mere. Interessen, den er så stor, at der allerede er reserveret lokaler helt frem til 2032. Børnehaver og vuggestuer, det er cirka 25 børn, der er fordelt der, og det sørger børnehuset Solstrålen for, at der også er liv der. En stor del af den nødvendige vedligeholdelse, både ude og inde, det varetages af frivillige, som arbejder i forskellige grupper. Økonomien er godt, har det godt, men der er en hurdle. Kasseren gennemgik regnskaber for, at resultatet for 2025 var et pænt positivt beløb. Måske kunne tallet have været blevet endnu bedre, hvis ikke fonden havde var kommet i klemme i forhold til skat. Fondens revisor har desværre ikke været helt dygtig nok, så nu kører der en skattesag, som påvirker fondens økonomi, og som samtidig tager faktisk en del af bestyrelsens tid. Der forventes en endelig afgørelse i sagen senere i år. Fremtiden, den rummer visioner og nye projekter. Der arbejdes med at etablere en aktivitetsforening. Og det så her har blandt andet nogle af de unge tilflyttere til byen meldt klar til at få den nye forening løbet i gang. Men der skal lige findes de rigtige den eller de rigtige former for kommunikation til og fra foreningens medlemmer. En idé fra tidligere om julebelysning i byen og på pladsen foran Vokseværket, det er sat i værk. Kommunen har bevilget støtte fra landdistriktsmidlerne, så der arbejdes allerede nu med fremstilling af forskellige pynt og indkøb af lyskæder. Man går også videre med at renovere flere af de mindre bygninger. Og informationsmødet, det sluttede med formandens tak til både de frivillige ildsjæle og til resten af bestyrelsen. Deres energi og ihærdighed, det er afgørende for Vokseværkets fortsatte eksistens. Bygningerne, de har gennem den seneste tid gennemgået en energirenovering, som er støttet af Nordea-fondens renoveringspulje, Nykreditsfond, Sparekassen Danmarks Fonden og Himmerland og Nordlys Vækstpulje. Så det ser jo rigtig godt ud. Så skal vi have et stykke musik mere, og der tager vi en tur til Holland. Nu skal vi nemlig høre BZN med Waltzing Maria.

Det var Waltzing Maria med BZN. Og så er der jo faktisk en lille lækkerbisken til hvad hedder det, Nibe Avises, dem der læser den, får den. I september måned, der er der en præmie i vores Sudoku-konkurrence. En hel bogpakke bestående af 3 bøger fra boghandleren i Nibe. Og de 3 bøger, det er en med en, der hedder Harpix af Anna Riel. Og den fortæller så lidt om, ja, det er en krimi. Og bog nummer 2, det er Sirius, og den er af Anders Ibsen. Det er handlingen i den her bog. Det er konflikten mellem USA og Danmark. Det eskalerer, da et brutalt terrorangreb rammer Aarhus Lufthavn. Nu skal lige huske, det er altså kun en bog, det her. Og et passagerfly kapres. Der er omkring 72 gidsler samt en gruppe terrorister, ledet af, ja, det er så en dansker af blod, og jihadist og i overbevisning. Og nu et brik. Ja, hun er en brik i et spil. Den fortæller så om, man ikke kan stole på nogen, og ingen ved, hvem fjenden virkelig er. Det er så en mand forstår det, de andre ikke ser. Det er en forhenværende medlem af Slædepatruljen, så det kan man. Det er bog nummer 2. Og bog nummer 3, det er en signeret Ylka, en signeret udgave af Sara Blædel. Det er en bog om en, ja, det handler om en bedemandsforretning og hvad der sker der. Og som sagt er Sara Blædel, og det er altså nogen, I kan være med til at være i lodtrækning om det her. Man skal udfylde den sudoku, der er der, og ja, jeg ved ikke rigtigt. Vinderne udtrækkes i uge 40, og offentliggøres i avisen i uge 41. Så lige hvornår den skal være inde, det kan jeg faktisk ikke rigtig se. Nå, men det er hvert fald i Nibe Avis, du kan finde og deltage i den her konkurrence. Og med det, så er vi ved at være nået derhen, hvor vi skal have nogle servicemeddelelser. Og de skulle sådan set gerne dukke op her. Vi har i dag mandag den 7. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Husk, torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow, og alle

0: velkommen.
1: Den 16. september, og det er Østerhornum Senioren, der har de hyggebio. Måske står det så, så det går jo ud fra, at I har fået at vide, hvad det går ud på. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den ordne pavillon i Hedelund her tirsdag aften kl. 19. Danseaften den 15.9.2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler, Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres to stykker brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Tilmelding senest den 13.9. til Niller på 22.35.35.06. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold Seniorer. Så er der onsdag den 9. september kl. 18.30 menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Søndag den 13.9. kl. 9 er det gudstjeneste ved Karin Christensen i Vadum Kirke. Flavnskjold Pensionistforening. De har jo også forskellige arrangementer. Den 17. september, torsdag den 17. september, der er der spist sammen med efterfølgende dans, og det er en torsdag. Og det er kl. 12.00. Og den... Ja, det er jo sådan set, hvad det sådan lige var der i denne omgang. Nej, der er så også tøjdemonstration. Det er der torsdag den 10. september kl. 13.30. Og det er jo som sagt Flavnskjold Pensionistforening. Jetsmark Pensionistforening. De har en ændring i programmet til i morgen. I morgen kl. 14, der kommer... Der er et foredrag med Poul Grønne kl. 14 på K's plejecenter. Altså i morgen kl. 14. Den 9. der kan du spille krold fra kl. 13 til kl. 15 på banen på Stadionvej 9 i K's. Og så har Ældresagen jo mange arrangementer, der er ved at starte op igen. Gåture for kvinder, de mødes i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9, og så går de. En tur. Herreværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv, det er ligeledes mandag. Det er fra, de går fra 9 til kl. 11. Seniorbif i Kino Nibe, den første søndag i september, oktober, november, plus første søndag i januar, februar og marts. Billetter, de skal bestilles, kan bestilles i Kino Nibe. Så er der spillebulen. Det er Kino Nibe, den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16 i september, oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Og pigekammer, de mødes den sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar og marts. Og det er til mad og foredrag. Og tilmeldingen skal ske til Bente Overgaard Nielsen på 4040-16-23. Og det samme nummer skal I ringe til, hvis I vil en tur i herreværelse. Og det er sådan set det samme program, mad plus foredrag. Det er så den første onsdag i måneden. Og så er der en, der søger en alt mulig mand til en have i Overlade. Nærmere oplysninger ring 21 29 85 19. Kammerhuset i Kås, de har en reol og loppenmarked under samme tag. Men du kan slå tre fluer i et smæk. Først og fremmest så er det nips, og der er alt fra nips til figurer, 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Når du er kommet ind, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade, og vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Og det er Langgade 8 i Kås. Har du et fjernsyn, der er blevet træls? Vil det ikke, som du vil? Er det blevet for gammel? Ja, det kan være. Hvis du skal have et nyt fjernsyn, så prøv at ringe og tage en snak med Lyd og Billede i Vosko. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer ud med den nye tv, ja, så kan vi jo kigge på din radio, hvis ikke den helt vil, som du vil. Og vil du gerne til at prøve at streame, det kan vi også være behjælpelige med at vise dig, hvordan man gør. Ring 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på telefon 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug og er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 2519-6625, så kan du få meget mere information. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919. Det var det nemlig. Og så skal vi have et stykke musik. Og det bliver faktisk Olaf med et hitmedley fra 2017.

Det var et hitmedley med Olaf fra 2017. Så spørger Nibe Avis, er Nibes bedste herre at komme med i gang? Og det er så fodbold, C1 herre. Nibe, de har spillet imod SSB-GIF. Hvad de tal står for, det ved jeg faktisk det ikke. Men de har i hvert fald spillet. Og 2,5 fodboldkamp skulle det gå, før Nibe fik sparket det første mål ind hos en modstander. Det var også tiltrængt, for de var bagud 2-0 efter første halvleg. Det hele så lidt sort ud, når man havde en mente, at Nibes første 2 kampe i efteråret begge var sluttet med nederlag, uden en eneste scoring. Men efter en første halvleg, hvor Nibe manglede skarpheden, så det ud til, at de kom på banen med en anden indstilling. For blot 5 minutter ind i anden halvleg, der stod det 2-2. Efter scoring af Christian Kirk og Markus Adelsen. Momentum, det var fuldstændig vendt over til Nibes fordel. I de 70. minut, der tog Nibe så føring på endnu et mål af Markus Adelsen. Minutter efter, så fik udholdets spillende træner et gult kort for et slag i maven på en Nibe-spiller. Det lignede mere end 4-2 til Nibe end en udløb, end en udligning. Men kampens dommer ville dog bidrage til det spændende opgør, så han dømte et meget tvivlsomt straffespark til udeholdet, der kunne bringe balance i regnskabet. Men heldigvis så var der mere power i Nibe. Et fladt indlæg fra venstre kanten blev mistimet af en forsvarer fra udeholdet, som på forunderlig vis fik udplaceret sin egen keeper, så var Nibe foran igen. Træneren udtaler kæmpe ros til spillerne for at rejse sig så stærkt efter pausen. Særligt når man tænker på sæsonens første par kampe. Det kræver hver gang, at vi efterlader alt på banen, hvis vi vil samle på sejre her i efteråret. Vi kommer i dag med et helt anderledes udtryk. Hvis vi skal lave 4 mål for at vinde en kamp, så er jo det, vi må gøre. Det bliver jo også sjovere for tilskuerne at se. Selvom der går 3 mål ind i dag, så vil jeg da fremhæve, at vi fik altså 4. De tager virkelig kampen op, altså spillerne, og kæmper for hver en bold. Så det er rigtig positivt, at vi får hul på målbyllen. Overordnet, så lover denne kamp godt for fremtiden. Men vi skal alle mand til rådighed og i træning, da der kun venter os stærke modstandere i dette efterår. Så tillykke til Nibe seniorer. Og så skal vi have et stykke musik. Det bliver Majbert Post og Per Musik ved Limfjordens vande.

Vi hørte her et medley med Roy Black her til sidst, og før der var det Majbert Post og Per Musik med Ved Limfjordens Vende. Og jeg vil lige sige, de nyheder, jeg har bragt for den, fra den forgangne uge, de er alt sammen fra Nibe Avis, så hvis du vil have de fulde udgaver af nyhederne, ja, så må du have fat i Nibe Avis. De sidste par stykker musik, jeg tror nok, det bliver til, før jeg går over i programmet for ord, det bliver Knud Højrup med Den Sidste Fjordfisker. Og derefter så bliver det MD-duo med Limfjordsporter. Og de kommer her.

I museumsmontre nummer 9 står en udstoppet fjordfisker uden fiskeri. Den sidste er slagsen, som forsvandt ligesom laksen og de andre fisk. Men nu er han på museum og starter på en frisk.

Med det, så har klokken passeret 19.00, og jeg er gået over i programmet Få Ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og de to første melodier, jeg lægger ud med i dag, det bliver Ricardo Caliente, Don't Let the Sun Go Down on Me, og derefter Andreas Martin, Katja Epstein og Chris Roberts med Das Samstagnacht.

Vi hørte her Ricardo Caliente, Don't Let the Sun Go Down on Me. Og derefter Andreas Martin, Katja Epstein og Chris Roberts med Das Samstagnacht.

Vi hørte her Stefan i et dans medley, og derefter fik vi Cimino Rossi i nummeret Ave Maria en el amor.

Vi hørte her Ole Erling i La Mer og Shishi, og så ved jeg ikke, om der var flere. Og derefter Astrid og Freddy Breik, Heimweh nach Griechenland. Og så har jeg faktisk fået at vide, hvad Jannis program, det hedder her fra 20 til 21, nyheder på Nive 19. Så hun kommer nu her, når jeg er færdig. Og det var sådan set ikke så længe. De sidste tre melodier, jeg har, og det er, fordi jeg har valgt medley i aften, for det er nogle af dem, jeg ikke har været flink til at spille. Det er Tony Marshall med et Tony Marshall hitmix. Og derefter den glade sønderjyde. Please, please me, sail along, og så ved jeg ikke, hvad flere der kommer. Og derefter et medley med Hansi Hinterseer. Og når de er færdige, ja, så har I fået ny studievært, nemlig Janni. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i aften.

Ja, som I kan høre, så har I fået en ny vært bag mikrofonen, og det er jo selvfølgelig Janni. Jeg vil lægge ud med en time med, ja, hvad kalder vi det? Nye overraskelser med Janni her på Radio 19, og fra 21 til 22 er der aftenradio. Og jeg siger også tak til Bente for de sidste par timers underholdning. Vi hopper ud af det med det samme med musikken. Først tager vi Allan Simonsen med Sommeren går på held, og det er jo ved at være den tid, ja. Og så derefter Agent Tierney med Rodeo.

Det var Allan Simonsen med Sommeren går på held, og derefter var det Aidan Tierney med Rodeo. De næste to, det bliver Anders Kragelund med Kongen af Jylland, og derefter Arena May med Confidence.

Det var så The Chains med 16 Nights, og før det var det Bo Ivers med Single. Så skal vi have Stavn med Noget mellem tænderne, og Chris Norman med The Air That I Breathe.

Det var så Chris Norman med The Air That I Breathe, og før det var det Stavn med Noget Mellem Tænderne. Så skal vi have Claus Hempler med Den Svære Tor, og derefter Udo Benzeler med Spaces for Dreaming.

Det var så Claus Hempler med Den svære tor, og derefter det var det Udo Bensler med Spaces for Dreaming. Så skal vi have Hannibal Hildorf med Vanvittig nu, og derefter kommer Madonna med I Feel So Free.

0: Vi har i dag mandag den 7. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Nibe Seniorklub mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Husk, torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow, og alle er velkommen. Den 16. september, og det er Østerhornum Seniorum, der har de hyggebio. Måske står det så, så det går jo ud fra, at I har fået at vide, hvad det går ud på. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den ordne pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Danseraften den 15. i 29.26 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler, Tyvej 16 Arns Minde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti. Tilmelding senest den 13. i 9. til Niller på 22.35.35.06. Bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold Seniorer. Så er der onsdag den 9. september kl. 18.30 menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Søndag den 13. i 9. kl. 9 er det gudstjeneste ved Karin Christensen i Vadum Kirke. Flavnskjold Pensionistforening. De har jo også forskellige arrangementer. Den 17. september, torsdag den 17. september, der er der spis sammen med efterfølgende dans, og det er en torsdag. Og det er kl. 12.00. Og den... Ja, det er sådan set, hvad det sådan lige var der i denne omgang. Nej, der er så også tøjdemonstration. Det er der torsdag den 10. september kl. 13.30. Og det er jo som sagt Flavnskjold Pensionistforening. Jetsmark Pensionistforening. De har en ændring i programmet til i morgen. I morgen kl. 14, der kommer... Der er et foredrag med Poul Grønne kl. 14 på K's plejecenter. Altså i morgen kl. 14. Den 9. der kan du spille krol fra kl. 13 til kl. 15 på banen på Stadionvej 9 i K's. Og så har ældresagen jo mange arrangementer, der er ved at starte op igen. Gåture for kvinder, de mødes ved, i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9, og så går de en tur. Herreværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv, de ligeledes mandag, det er fra, de går fra 9 til kl. 11. Seniorbif i Kino Nibe, den første søndag i september, oktober, november, plus første søndag i januar, februar, marts. Billetter, de skal bestilles, kan bestilles i Kino Nibe. Så er der spillebulen. Det er Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16 i september, oktober, november, januar, februar, marts. Der serveres kaffe og kage for et lille beløb. Og pigekammeren, de mødes den sidste onsdag i august, september, oktober, november, januar, februar, marts. Og det er til mad og foredrag. Og tilmeldingen skal ske til Bente Overgaard Nielsen på 4040 16 23. Og det samme nummer skal I ringe til, hvis I vil en tur i herreværelse. Og det er sådan set det samme program, mad plus foredrag. Det er så den første onsdag i måneden. Og så er der en, der søger en alt mulig mand til en have i Overlade. Nærmere oplysninger ring 21 29 85 19. Kammerhuset i Kås. De har et reol- og loppenmarked under samme tag. Men du kan slå 3 fluer i et smæk. Først og fremmest så er det nips, og der er alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Når du er kommet ind, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade, og vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Og det er Langgade 8 i Kås. Har du et fjernsyn, der er blevet træls? Vil det ikke, som du vil? Er det blevet for gammel? Ja, det kan være. Hvis du skal have et nyt fjernsyn, så prøv at ringe og tage en snak med Lyd og Billede i Vosko. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vosko, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og når vi kommer ud med den nye tv, ja, så kan vi jo kigge på din radio, hvis ikke den helt vil, som du vil. Og vil du gerne til at prøve at streame, det kan vi også være behjælpelige med at vise dig, hvordan man gør. Ring 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på telefon 98 66 44 66 i åbningstiden. Og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu og er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser, og ja, velkommen her til den sidste time, vi kalder Aftenradio. Vi prøver med i musik med Månen ved Danse, og derefter Three Pairs of Boots med Rollercoaster.

Det var så Ib Mossin med Månen vil danse, og derefter var det Three Pairs of Boots med Rollercoaster. Så skal vi have Din Nattergale med O'Karen, og derefter Tina Hessian med Frag mir mal, wie es mir geht.

ringe lige nu, når vi står lige midt i øje med en indspil med en plade og sådan noget. Så vi så... Ja, vi fik ham på øje med grøn langkål, brun kartoffel, nio og hotel. Men det er sgu godt, du ringer lige nu. Vi er lige midt i øje med en sang med Karsten og sådan, så vi så... Jo, vi fik også en hvide kartoffel, ja. Både brun og hvide kartoffel, ja. Men det går altså ind, det her. Det må du da kunne forstå, dog. Farvel. Jamen, jeg elsker også, at det er ikke urlig.

igen. Det går simpelthen bare slet ikke det her. Det må du godt kunne forstå. Det er Carsten, han er ved at synge en af hans bedste sange. Om vi fik as. Ja, god fanden fik vi da as. Det kan du forstå, det går simpelthen ikke det her. Gurli. Jeg har da fortalt det 117 gange. Kanal 1, det er Danmark. Kanal 2, det er Tyskland 1. Kanal 3, det er Tyskland 2. Kanal 4, det er Tyskland 3. Ja.

sagde da I en ting, og det er to ting. Så kan jeg blive ved med at ringe. Hva? Politi? Du har jo lidt lukket dem ind, Gurli. Godt, så skal du lige høre rigtig godt af det her en gang. Og er video og fjernsyn, det er dit. Ja, jeg ved godt, det er mit, men nu er det altså dit. Og hvis de spørger til cigaretter og spiritus, så sagde du bare, du aner ikke, hvor det kommer fra. Du aner ikke, hvor det kommer fra, sagde jeg jo. Så kan du bare sige, at jeg kommer hjem sådan lige forløbigt. Farvel dog. Ja, ja, ja. Jamen, jeg elsker også i dag, Gurli. Farvel dog. Ja, jeg skulle hilse fra Gurli. Det går fint.

Det var Tina Hessian med Frag mere meget vi er smirgit, og før det var det De Nattergale med og Karen. Så skal jeg have Trekløver med Mit Et og Alt, og derefter The Who med Who Are You?

og skovens grønne træer. Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort?

blomsternes skov. Du glade lærke, og gudskelov, at jeg kan mærke, alt det du er ven med mig. Har du det som jeg? Er du dus med himlens fugle og skov?

grønne skov. Hver spor jeg kender, dem fik jeg lov at få som venner. Hvem har vel en bedre ven? Jeg spørger igen. Er du dust med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grantræ,

Vi hørte efter Signe Banden med Er du dus med himlens fugle, og der, efter den var det DJ Ötzi med Du bis es. Så skal vi have Katie Bødtgaard og Pusle med Blobs vuggesang, og derefter Potters Jig med Drunken Sailor, / Whiskey in the Jar.

Det var Peter West med Luk døren stille, når du går, og derefter var det Pentatonix med Let It Go. Og så har vi været nået derhen, hvor jeg skal til at lave en oplæsning af morgendagens program. Frem til klokken 12, der har Midtfjord Radio senderen. Fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Radio 9/19. Hvorefter senderen så igen går over til Midtfjord Radio, og vi er tilbage igen klokken 18, og det er vi med programmet 9/19. Og fra 19 til 20 er der programmet B-sider, og klokken 20 er der quiz, så der syder, og det kører frem til, at de er færdige med quizzen. Og så ellers frem til klokken 22 er der aftenradio. Og så er der lige lidt information omkring, hvor I kan finde os inden. I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Så har vi en hjemmeside, der hedder www.9b19.dk. Derinde kan du livestream direkte fra siden af. Du kan også følge med i Dansktoppen den her uge og foregående uger. Og selvfølgelig finde programmet for vores sendetider. Og med det så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9b19. De sidste to stykker musik fra min side i dag, det bliver Benny Laversen med Edelweiss, og så Trollerik med Godnatsangen. Tak for nu.